Ori panca linea iară de limuzan. Minchiri, minchiri, minchiri, nu vă blocan. Nici o cază de-a lui, o